0: 0891-55 Zilenya ulebaga mashashane Mwaparo, kibu shweu Homlo tuaka kama nabu pinki Arube moho kirekenya murutu strike Manganyi, mukibena wanawo Hola Pacifive, Rips neka gospel diva Yase tasabu tano
1: Torele FM, mushacho watse wanabu itabisho
2: Osile, osaraleji Kamushate Iriabararofta ka iriabatano
3: Mushacho watse wanabu itabisho
4: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kw

0: Manomza Mombata, Naledi Pando, Naga Popira Matuba, Sitsibi Samolao, Boduma Mahulo Mdluli, Professor Kholofelo Ragubu, le ba bangwe ba bantsi. Tobele FM ke tika le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo. Ke nako ya gore le kgobokane le sealemoya, go kwatša bagolo ya letšatši. Le gore e go ama bjang
1: o ya
0: theletša Dr. Moloko Mašamaite go tloga gabjale go fitlhela ka ene ya pele go Tobele FM, mošate wa tsebo le boithabišo.

0: lo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tshe go letlhakolo
1: magareng ga tsona mankoko be re ka letela tsa gore kgorotsheko ya molaotheo e remile molato ka la gore Shell ga ya tshwanela go tswela pele go rafa o le legase mabopong a ka Kapa Botlhabela. Kgorotsheko ya selete ya Pine Town e file motledi wa thekisi kotlo ya bophelo ka moka kgolegong godimo ga go kata monamedi wa mosadi ka Marian Hill bodikela bja Durban. Presidente Cyril Ramaphosa o re bokoloniale bo arogantse ditšhaba ka bomo go aroganya batsweletse le mebaraka le go aga manane kgoparara a dinamelwa ao a tlo go tšea dirašwa tša Afrika go di iša dinageng tše dingwe tša lefase tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Bino ke lethabo mo go ibale nna
3: mošupologo go fitlha la botlhano.

0: dintlhakgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tšego letlhakore.
1: Maphodisa ka Mpumalanga a golegile badudi ba babedi ba Zimbabwe morago ga gore ba hwetswe ba swere desele ya go ja diranta tse dikete tse masometharo ka Witbank. African Christian Democratic Party e tla re ka moswane ya tseba ga tšalenano la yona la ditshepišo go bakgethi le bonkgetheng ba bommera ka mebasepaleng ya go fapana. Moporesidente Cyril Ramaphosa o ipiletša go dinaga tša SADC go rarolola mathata ao a tlhotlheletšang badudi ba tšona go tšhaba ka dinageng tša bona go ya ka dinageng tše dingwe. Motheletše tšele tše dingwe o tla dikwa gabotse ka iri ya bohlano.
2: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntšišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
3: Reka gona bjale kwa Boxer matšatši a mane fela. Hwetša maya magolo a ma 30 ka 54.99. Best cook French goba chicken paloni 2 kg ka 44.99 etee. Dintšwela ka etša pedi fela moreki ka o tee. Reka gona bjale kwa Boxer.
4: Gore ke mafelelo a beke re kwa ka mananeo a go thobela FM party time re ya di fofela ka labotlhano
5: ke nako ya party
4: ke nako ya monate ke nako ya gore na lona ke re ntshine iri tše nne ka ofela tafola ya motsako re namela itafola ka mokibelo
6: re namela tafola ya motsako re DJ Augustine re papatela
4: dumelane nna ke nna Augustine wa garatele DJ Oka re fofela ka gare ga party ka labotlhano ka iri ya lesome go tlhaka iri ya bobedi maseng a mokibelo ka ebetamekanakwana ka boya ka mokibelo re namela itafola tafola ya motsako ka iri ya lesometi go tlhaka iri ya boraro maseng a sontaga bona re tšhitše oka DJ Oka bona senya tlafatela
6: bona re tla rekela
7: Zani le fasi la mebutu le miedi khamba o le muwa
8: kharibe ye botse ya go ikhantsha go 89

0: rona re leng re gola ra o bona ntse tsole tsamola kanala nya rena ya lekgotla ga tsona Africa bora ya bobedi ya Strictly Come Dancing
1: aga le tswa le ne pile ke tshomile ke di o ba ke be ke di o tshipinela ke le ke tsore ke di ante ba re street dance ke di na bo tsantsola ba ba tshwa di hore me ke teng go ba re go bokane ka di wina wa ba bo ka re ke fitla ka industry ya Limpopo ka krabadia yona dance ba re ke ballroom and Latin American ke yona yona ye ya Strictly Come Dancing ka fitla ka tsena ka re ke wina khantsi le yona e tla go
2: Kifot Mihala Montrele FM Mamala A Kiani Papati Kifot Mihala Kifot Mihala

0: aga ka yona tsela ye magagešo e reng re tše nako ye re leboge ge e sa tswa go betha metsotso le some go tswa e reng ya seswai re leboge kgašo ya ditaba ka mpho morwaswi re a leboga wa rra re letetše tša iri ya senyane gomme re leboga mahlakong le setlhopha ka moka sa mahlakong re a leboga ka tshwantšhetso tšeledi yeo gomme re leboga ba dipapa di Cliff Zito mmogo le Nathi Kobiana re a leboga magagešo gomme le go lena batheletše ba Thobela FM re letamiša gotlhegotlhe mo letheletše go Thobela FM le le gona le ke lenaneo la bao ba ithobaletšego go Thobela FM ya lekgotlagašo la Aforika Borwa nna ke Ronnie Lesudi la ranong gomme temana ya mangwalo a makgethwa bukeng ya pele ya ba Thessalonica kgaolo ya bone temana ya lesometharo e bolela mantšwa e re bana bešo ga ke rate ge le tlhoka tsebo tabeng ya ba ba ithobaletšego gore le seke la tlhokofala boka ba bangwe bao ba tlhokago kholofelo a modimo wa khutso modimo wa lerato a tsoše kholofelo ka gare ga lena gore ge re dumela go Kriste gore Kriste o hwile mme a tsoga le ba ba ithobaletšego ka Jesu modimo o tlo ba iša le yena re rialo magagešo re re gomotšegang ge re le tsebiša fa ka lekgola swara matsheba Samuel Molapo mogo o be a dula 8K number 1 Molapane goba ke re Motlapane o tla bolokwa go sasa ka mokibelo dirapeng tša sekolwaneng ge nako e le iri ya senyane mo mesong pego ya lekgola swara matsebja Samuel Molapo re tlelwa ke Good Son Molapo ke boti wa mogo a tlhatselwa ke Fia Maite Molato ke sesi wa mogo bešo gadilebogwe lena ba ga ramaloye le lena re re phumulega moyogo gobane Daina Raisibe ramaloye o ithobaletše mogo o be a dula ga maja ga matobole o tla bolokwa ka la morena la beke yona ye a bolokwa dirapeng tša mantheding ge nako e le iri ya seswai mo mesong pego ya lekgola Daina Raisibe ramaloye re tlelwa ke Leti ramaloye ke morwedi wa mogo a tlhatselwa ke Joel ramaloye ke motlogolo wa mogo bešo gadilebogwe re rialo gobane Sheila Malgas o ithobaletše mogo o be a dula Westenburg o tla bolokwa ka lamorena la beke yona ye a bolokwa dirapeng tša Silicon ka Polokwane ge nako e le iri ya seswai mo mesong pego ya lekgola Sheila Malgas re tlelwa ke Shine ke morwedi wa mogo a tlhatselwa ke Ifodia le yena ke morwedi wa mogo magagešo gadilebogwe lena ba ga Malungana re re phumulega meogo magagešo gobane ramadimetša Flora Malungana o robetše mogo o be a dula Mankweng Toronto o tla bolokwa ka lamorena la beke yona ye dirapeng tša Zone 1 Mankweng ge nako e le ri ya bošupa mo mesong pego ya lekgola ramadimetša Flora Malungana re tlelwa ke Malose Malungana ke morwa wa mogo a tlhatselwa ke Dorcas Malungana ke morwedi wa mogo bešo phumulega meogotlhe re rialo gobane maitše goba ke re Matšie Meki Ngwetšana o robetše mogo o be a dula moletši ga Semenya o tla bolokwa ka mokibelo wa go sasa dirapeng tša ga Semenya ge nako e le iri ya senyane mo mesong pego ya lekgola Matšie Meki Ngwetšana re tlelwa ke Kwena Alfred Ngwetšana ke morwa wa mogo a tlhatselwa ke Melita Pitsi Ngwetšana ke morwedi wa mogo magagešo gadilebogwe lena ba ga magoka re re phumulega meyogo go bane mogafe Christina Magoka mama goweng o ithobaletse mogo o be adula ga dikhale ga mogopo o tla bolokwa go sasa ka mokibelo drapeng tsa mabethela gena ko ile iria le some mo misong pego ya le kholama ga fe Christina Magoka mama goweng re tlelwa ke Alina Salfi le Benson ke bana ba mokgo besho khadile bogwe re rialo le go lena ba ga mathipa re re khadile bogwe go bane William Maroti mathipa o ithobaletse mokgo o be adula Tafelkop unit G o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokwa dirapeng tsa modulane go ba moduane gena ko ile ri ya seswai mo misong tjaleko la William Maroti mathipa re ditlhelwa ke Granny mathipa ke mosadi wa mogo le Shokane Magantshane ke malome wa mogo besho khadile bogwe modimo o be a file modimo o boetse o tshere lena ba gankwana re re phumulega meyogo go bane mosibudi sarankwana o robetse mogo o be a dula Bochum location extension number 5 house number 1612 o tla bolokwa go sasa ka mokibelo drapeng tsa Bochum location gena ko ile iri ya bosupa mo misong pero ya le khola mosibudi sarankwana re tlelwa ke pila nkwana ke morwa wa mogo a tlatselwa ke selaelo nkwana ke morwedi wa mogo magagesho phumulega mmio gohle ga re le tsebisha ka le khola Veronica Ramukone mokonyane mogo o be adula nomorong ya 2091 36 Mukaba Park Zone 3 ka Seshego o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokwa drapeng tsa Seshego Zone 8 gena ko ile seripagare go tshwa ireng ya lesome mo misong pego ya le khola Veronica Ramukone mokonyane re tlelwa ke Aniki mokonyane ke sesi wa mogo a tlatselwa ke Billy Maputla ke buti wa mogo magagesho go motsegang hle go bane Phuti Eliza Chokwe o robetse mogo o be adula stand number 331 Moletsi Flora o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokwa drapeng tsa Flora gena ko ile ri ya bosupa mo misong pego ya le khola Phuti Eliza Chokwe re tlelwa ke Meki Chokwe ke morwedi wa mogo a tlatselwa ke Franz Chokwe yena ke morwa wa mogo magagesho khadile bogwe mamonyana mamonyama sebetha tema o robetse mogo o be adula ga mamabolo magopheng o tla bolokwa go sasa ka mokibelo a bolokwa dirapeng tsa ngwetane ga mamabolo gena ko ile iri ya bosupa mo misong pego ya le khola ma monyama sebetha tema re tlelwa ke Jonathan Tema ke morwa wa mogo a tlatselwa ke Velemina Tema ke mogadibo wa mogo magagesho khadile bogwe modimo o be a file modimo o boetse o tshere lena ba ga maringa le lena re re khomotsegang go bane Hlengane Freddy Maringa o robetse mogo o be a dula le boa gomo o tla bolokwa go sasa ka mokibelo drapeng tsa le boa gomo gena ko ile ri ya botshelela mo misong pego ya le khola Hlengane Freddy Maringa re tlelwa ke Kensani Gail Maringa a tlatselwa ke Ndombizodwa Meki Maringa ke sesi wa mogo magagesho khadile bogwe le lena ba gankgweng re re phumulega meyogo magagesho go bane Diso ngako Jeffrey Nkgweng o robetse. Mogo o be a dula Meyren ga Shabalala. O tla bolokwa go sasa ka mokibelo dirapeng tša Nkgweng Meyren ge nako e le re bosupa mo mesong. Pego ya lekgola diso ngako Jeffrey Nkgweng re tlelwa ke Samuel Malema le Lindiwe Nkgweng ke batlogolo ba mogo. Magagešo ga di lebogwe bao ba ithobaletšego. Le lena ba ga malahlela re re phumulega meokgo gobane kgomotso malahlela o ithobaletše. Mogo kgomotso malahlela o be a dula ga dikgale dikgopeng. O tla bolokwa ka la morena la beke yona ye a bolokwa dirapeng tša ga dikgale dirapa tša ga malahlela ge nako e le iri ya bosupa mo mesong. Pego ya lekgola kgomotso malahlela re tlelwa ke Celia malahlela ke sesi wa mogo a tlatselwa ke Godfrey Masukameng ke mokgotse wa mogo. Besho ga di lebogwe. Le lena ba ga Nailana re re phumulega meokgo gobane Tebogo Nailana o ithobaletše. Mogo o be a dula ga Maponto. O tla bolokwa go sasa ka mokibelo dirapeng tša ga Maponto ge nako e le iri ya bosupa mo mesong. Pego ya lekgola Tebogo Nailana re tlelwa ke Mmanoko Nailana ke mmago Mogo a tlatselwa ke Tumelo Nailana ke motswala wa mogo. Besho phumulega meokgotlhe gobane mogale goba ke re mogadi Thabita mogale o robetše. Mogo o be a dula ga dikgale ga Moloisi o tla bolokwa ka la morena la beke yona ye a bolokwa dirapeng tša ga dikgale ga Moloisi ge nako e le re ya seswai mo mesong. Pego ya lekgola mogadi Thabita Mogale re tlelwa ke Matsobane Mac Mogale. Magagešo phumulega meokgo. Modimo o be a file, Modimo o boetše o tšere. Le lena ba ga Makgwebila re re ga di lebogwe magagešo gobane mmagabo Johannes Makgwebila o ithobaletše. Mogo o be a dula mmotong wa Perekisi. O tla bolokwa ka la morena la beke yona ye dirapeng tša mmotong wa Perekisi ge nako e le iri ya seswai mo mesong. Pego ya lekgola mmagabo Johannes Makgwebila re tlelwa ke Noko Makgwebila. Besho ga di lebogwe. Mabjala Poledi Mogotlwa o robetše. Mogo o be a dula ga dikgale dikgopeng. O tla bolokwa ka la morena la beke ye a bolokwa dirapeng tša ga dikgale Mmarobala ge nako e le iri ya seswai mo mesong. Tšalego la Mmabjala Poledi Mogotlwa re ditlelwa ke Daniel Gwale Maloa. Besho ga di lebogwe. Champion Phokwane Mametša o robetše. Mogo o be a dula ga Selala. O tla bolokwa go sasa ka mokibelo dirapeng tša ga Mphethi ge nako e le iri ya seswai mo mesong. Pego ya lekgola Champion Phokwane Mametša re tlelwa ke Sebokele Mametša ke sesi wa mogo. Magagešo ga di lebogwe. Le lena ba ga Mohubedu re re kgomotšegang gobane motšatši Mohubedu o ithobaletše. Mogo o be a dula Kgopaneng. O tla bolokwa go sasa ka mokibelo dirapeng tša Kgopaneng ge nako e le iri ya seswai mo mesong. Tša lekgola motšatši Mohubedu re ditlelwa ke Michael Mampepe Mohubedu ke morwa wa mogo. Besho ga di lebogwe. Lena ba ga Sello le lena re re phumulega meokgo magagešo gobane Mabeletša Salome Sello o ithobaletše. Mogo o be a dula Jenfes ga Mashabela. O tla bolokwa go sasa ka mokibelo dirapeng tša ga Mashabela ge nako e le iri ya seswai mo mesong. Chalego la mabeletsa Salome Sello re ditlelwa ke Herbert Sello ke morwa wa mohu magagesho khadile bogwe lena bagamoloto le lena re re nqanqaye go bane motswako miracle moloto o ithobaletse mohu o be adula tuka khomo o tla bolokwa go sasa ka mokibelo dirapeng tsa tuka kgomo ge nako e lera seswai mo mesong pego ya legola motswako miracle moloto re tlelwa ke Betuel Bestrict waka moloto ke papa go mohu magagešo ga di lebogwe ka ona sebopego se re fitlha mafelelong a dipego tsa bana ba gabo rena bao ba ithobaletsego boroko bo bogolo re re a ba yo khutsa gomme mešomo ya bona e tla ba latela rena re šetšego a re šaleng ka lerato le khutso re ba felisetše magaeng a bona a mafelelo ka seriti se se swanetšego modimo wa khutso modimo wa lerato a le dire ka go loka leineng la Kreste Jesu re kopana le lenane le gape ka labobedi magagešo le tla ba le otlelwa ke molebogen madira bjale ka ge ke be ke gama ya lefiša modimo wa khutso a le šofatše
1: baobedi ba mmino wa gospel ba buile gape ke ra gospel diva yeo e swarago ngwaga ka ngwaga kerekeng ya moruti strike manganyi ka la 15 agostose go tsena ke mahala gomme o tlo ipsina ka mmino wa diopedi tše tusonel mabatho ragwale takishi kuviru kgaogelo kekana zanela mashabane rhapsody praise sound le pateki le mabuza go tšwa swaziland lenyaga tiragalo ye ya lebopo gospel diva e dirwa go gopola zanele mbogazi lefelo la tiragalo ke farm life 191 pese 5 tseleng ya go lebaga mašašane moaparo ke bošweu gomme o tsoke ka mmala mobinki a re be mmogo kerekeng ya moruti strike manganyi mokibelo wona wo go la pese 5 re ipsene ka gospel diva ya setlha sa botlhano
2: thobel fm mošhato wa tsebo le boithabišo
0: aga metsotso e masome pedi seswa ye go itswela e reng ya seswa ithobela FM le go tlhatswa Afrika Borwa se sebaka ke sa gore re go tlhitse ditsebišo tsa setšhaba tseo re nago le tsona mo bošegong bja lekgono ke itshwereše yona ke ya sekgoba sa mošomo wa borutiši wa nakwana ke gore ke temporary post number 15 go tshwaka kwa sekolong sa Thagalang Primary School gomme go tho go mengwa dikgopelo tsa sekgoba sa mošomo wa borutiši sa nakwana gomme go thwe morutiši a kgone go ruta dithuto tse di latelago ka mephatong ya godimo ke gore intermediate phase grade ya botlhano le ya botlhano le bosupa gape le ya bone le ya botlhano dithuto tse mathematics go ba dipalo mo go grade 5 le sepedi go mme gape English first additional language go grade 4 ba re peakanyo e ka mogwao latelago lefelo la mošomo Thagalang Primary School ka kwa Blood River go mme letsetse la mafelelo la go tlisa dikgopelo ke la 24 la Agostose ngwageng ona wo ge nako e le ria lesome mo akry-a lesome taro mosegare ke gore e re ya pele letšatši la ditlhokolo e tla ba la 25 la Agostose molele gore la diteko e tla ba la pele la Setemere dikgopelo ka moka di tlišwe ka letsogo mo sekolong 980 Blood River Thagalang section ka kwa moletši gomme ba re mangwalo a o a latelago a tshwanetse go ba gona le foromo ya LPDE e tshwanetse e tlatswe dikopi ka moka ga tsona di tshwanetse go ba tseo di kebišitswe gore bolela ka ya pasa ya gago ba pukana ya boitsebišo Steve Karata sa size gape le tša dithuto tša gago ka kakaretso mola e le goreng e le lenaneophelo la gago le tshwanetse go ba e le leo le bonagalang gomme go thwe tša di-original di tshwanetse di tle ka letšatši la diteko gomme molaetša o re etlelwa fa ke Rampele RA ke motlatsa mongwaladi wa legotlatswalo la sekolo a tlhatselwa ke Segala DV ke tlhogo ya sekolo nna le wena ke yona sebopego se re a e fologa re tlogela checka moka ga tsona dithapo go mang ge se yena tlou ya Mampela ngwanešo
3: lesularano
0: lepetše
3: gabotse re ka kwa go le
0: a modimo gona
3: ka mogao wa gagwe
0: tsotlhe di a kgone matlha le pepeneneng
3: ya
1: Helen Joseph, Raima Musa, Sophia Williams de Brain, le baba ngwe ba dikitikiti.
4: Wensati, mfumakadzi, musati.
1: Tobele family lebora, ke le khurile ditsela. Le gone re dilwe pele ke bo Professor Thulima Tonsela, Mama Nomza Mombatha, na Lady Pando, Ngaka Popira Mathuba, Sitsibi Samolao, Bodu Mama Bolomdluli, Professor Kholofelo Ragubu, le baba ngwe ba ba itse. Tobele FM kitika le wena kgwedi ya basadi. Tobele FM. Moshato wa tsebo le boithabiso. Lenano le tshwa wena ka thego ya Auditor General South Africa AGSA. Come on SABC Education, enriching minds, enriching lives. Lenano le tshwa wena ka thego ya Auditor General South Africa AGSA. Come on SABC Education, enriching minds, enriching lives.
5: SABC Education, enrich your mind, enrich your life.

0: Tobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
1: Ya, hey ya wa di busha DJ Oka wa di busha. Wa bana ka mogodi bushang ka gwana. Kore o professor ya mino. Bona, wa bana ga botsebotse bo ba sontse ba ghetile wena gore o be mo papa.
2: O skam baza ha ke baziwe ke nna a baz ba ya di unit umbelle ba ile pensi ke bulldozer mutya ka ke le bulldozer.